Hoće išće posledne hodine, jeli majte dženca posledni dovoluje džena od punđele punđe, potom zaso los 4 minčine do napu 6. Noha ja dženca rano, však odiš nađebo jedu, potom tež rade poskam z čelak SVR, po takim juho zapadne z čelak, to je tež zavno pravniski, a tam haj so mi napšikvat tež lubia moderatorojo, kak tam vusevanja se spšihotuja, dla toho tež rade tam tež im sleduju a to bych ju dženca rano žno vosebite pojezdče, kiž su krotko do štyrjoch menujce vozjevili a to môžu rejnož rec, zo môžeme vjesovi byč, zo nimame so tu ve našim regione ze slesnymi vohenjemi biedžič. Menujce je tam dženca rano moderator na to skečbniu zo maja lučo ve Porunskove Stfalske a to ve miestačku Hürtenwald celé dokladnje tam tež ve vjesnym abo miestčanským Lugaj, nedom svoje domske a tež bydlenja vopuščič a to lesneho vohenja dla kiš so jara strahočivje k vjest, lepe prajne ma u miestačku přibližuje, jenoj 500 metrov je tam vohen zdalene a vun je vopravdje jasnje namovjav, zo maja ľudžo spišnje svoje zmachy spakovač najnúznišie vizo dokumente do toše nešto drobne drobnych peniaz hewak prošu si tež tak praješe hubu za šlavač, zo nebychu dobili haj zadechač tam smert a tak potom spiešne tež domske vopuščič. Po takim to sú rajnše informácie tam v Porunsko-Vestfalske a to môžeme so vopravdže veselič a veselí byč, zo nimame so biečič s lesnými vohenjemi, kýž vohoža naše stav. Wymienczenie do napo 6. Matej Cysz, nydom ze spojezczemi ze serbskiej Łużycy z dybką napo 6. To budzie.

Was so mienci no po na po šestřich je no hajna horce vjetro. Smejme so dženca nastajić, Matej je nam to išć raz připovedžio. Nikotru škuli z vas snano te šižo kruče vota vudživa. No ta vuskne je na kujžde pat dženca juce išće. Zo predahač potom punđelu, a posnam te šižo nidželu večo prinje švijele k nam dojndu. Jenož dere. Vožnota je trena, je tlo šako sucho. Dživič minčinu po napušestčih.

0: pěć minćinow do šesćich.
1: Nabožne słowo.
0: Madženca Patrik Ruchta, zys Lipska.
2: Na kóncu kutby našeje dźěćacej onkologije wisa nenapadny mały zvon. Wčera steješe 7-letny Leo před nim. Cywe lety chemoterapie ležeše za nim. Běše to lito połne stracha a bolosćow, kotrež smědźach jako jeho lěka přewodźeć. Tež dźěćo, kotrež je na rak skorjowo, pola nas swoje lěkowanje zakonči, potom smě wone tuten zvon zvonić. Leo rabne powjaz a čeneše ze všeje mocu. Ding, ding, ding. Na wokomik běše na našej stacji cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčeca pfakaš ti vumoženaj, a tež ja djoběch požirač. Tutun svitve, jasny zvuk voznamjenja ryze živjenje. Vun praj, sem to zdokonjał, višo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnu stronu. Vosoby, kotrež tutun zvon nide ne zvonja. We višorach našeho svojsko živjenja nimamy předco widzomny zvon, kotrež zakonči češke čase. Ale nieštenca raz dokładnie słuchamy. Na čiše zinki nadzieje. Abo išče lepje? Znano môžeme džencami sami tutun zvuk za niekoho być, kotrež jun runje nuznie treba.
0: Dobraj Patrik Ruchta ze Slipska, wynadoku a zamovitosti bačoňskeje vosady. Cido šesčich.

Mandźe Sky, Oliver Thomas a Anna Bickingec, dyš mi huch budaš. Da Clemens Prankatsch, perfektne lečo won wopspiewa. A Mitch Kelly, snano možeš mi rec. A ja možu vam rec, kak na čas ojoj. Sada mi čemu pošestřiš.

0: chcete si z nami wulečeć tež do sveta wiedomosće, že sač mjenčinu po šesćech je žan problem z mjenčinom menkom.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Drude maž na wužitnu informaciju před sobou bjez toho, co by to wiedział. Tajku su nětko medicinarki a lekarjo univerzity z Marburga namakali, kajž tutun tydžen fachovým ozjewjenju informuja. Oni zabierachu so studii ze zahorjenjem płucu. To však je w osebje z přibieracej starobu strašna korošć, na kotruž němskiego pleto niedźe 20 do 40 tysac ludzi zemrije. Sledžorki a sledžorjo wobladachu se krejne probe a uviče z korenja, jace hač 2800 pacijentov a pacijentkov z klinikov

0: Witamy naše dźěći, kiž zawěsće hišće spinkaja, no haj starši snadno su hižo staneni. Dźěta woga tyžki su po całte hižo pobyli a sprijotuja. Išće raz rańče w lidok snědani mięčinu pobytl k nasydom.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
1: Bagoro! Mieszto je na te widzęca inak.
2: Mienisz nakładne auto? Bago ma 4 kolesa? Wulku, łopacz?
1: Nie, to ja nie mienił. Masz przy szpichelach a na łopaczi Něšto vísajo.
4: Ne je to rjane?
2: Ha, lute lampionki. Jeden, dvaj lampionkaj, tři, 4 lampionki.
1: 5 lampionkov měšava.
4: Sem je namakal ve kisče předomským. A tam ste še k sobu začu.
1: A čeho dla... Se so z nimi vupešil?
4: A, to kaj še je to rjane.
1: Ale lampionki, su tola za nazimu. Deščeči z nimi podrohach čaja a spivaja.
2: Ach, študa, dopraj nakladne auto.
4: Och, ne smim da so z nimi pešič.
1: Haj, zakazane to vjezo neje. Ale, no haj, vupada nezvučene.
2: Ach, Nechnoš so bago z nimi pyši, když to jemu chce. Snano namakame popuču na tvarnišče išče dalše kisty.
1: Na to ja neladam.
4: Čo dva da nic. Pojče na tvarnišče.
1: Što da tak nale božiš, bagoro?
4: No, tam je dalša kista.
2: Zemske girlande, a balonki, o bagoro, mam tyž girlande wokoło tebe zwić.
4: Och, to šak by rejne było.
1: Ale je nepraktiske. Kada chceš potom dživać?
4: No snano, vazmiš je ty nakładne auto.
2: Na jadu by moje mišadvo verčeć, za mnie so girlande nehodža. Ja možu se balonk přivjazać. Ale tebie gelande mylili nie byšu nakładne auto.
1: Ach, tajkale nie treba uša pycha.
2: O, pujno.
1: Na, naj, moje dla.
4: Naj, ja povisnu ci gelandu prytku v dorjo k dorjam.
2: Krasne, nitko sme prava nazemska bobria. Ladeče, tam lepši do pistovarske dječi.
4: Vone nam kivaja.
2: Zawieszcie, dokąd staj tak rynie wupyszenaj.
4: Aaaaaj, szta tajki lampion szo wuczyni. Pojty, strowimy ich tejś. Halo,
1: halo,
4: halo, halo.

Runaway. Lady Gaga je spěvała, dźesać do sedmich. Zelowa nedźela w Klóšterskej Załdźe w Bančicach Kukowje was wita z ekumeniskej nutrnosću zajucišim potakim. Tam so tež zela božonuja. Jutře su w róženče dopołudnišej kemše na Svědźeń Svjatej Marje do Nebjesa, ča tež tam so na serbskorěčnej božim ši zela božonuja. Přirodoškitna stacija Nesvočidło přeprošuje na turu fotografowania, a to w Rjosaki šižo zdźěla tak rinek čeje. A to nedźelu do południa dźěvečich do popřipołudnja jeni, w Popice je zetkanje při lesnej šuli Popice Halbendorf Spree. Prošu na krebětnik si sobu přinesć ze spíčom a tež krute črije si woblec. W Krosčicach tam dźenca za bólom honja, Matej je was tež hižo na to skedźbnju. Připodnju jeni, podnže to los se serbskim superkapom modźiny dy. Potom zmeja tam tež wurisanje serbski derby SJ Krosčice a Soko Rabice Hoki. A potom po všem športovanju je na podževečich vulka party. W Severočeskim Willemowie wspominaja lieca tam na 300 rocznicu posvědčenia tamniejszej cyrkwie do niebies zača, Marie do niebies zača. A to chcedža tež ze svědčenskimi kemšemi posvědčić juce. To chcedža tam wopominać. Wosebie wužisce Serbia su tam wutrobnie przeproszeni se tam na kemše dojecz.

0: Sani Hemplowa, jedynca hiš raz budla mjez 8 a 9. A vo sučo mučova Mirko Brankačk spiewa Šako su sučo mučove pilnje po puču byli. Na džemne bez liški, to reka, so ne zatyka prytku. S tobu chcu rejovač, Liza Jakštec, a to je Pink.
1: Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: 12 minčinow po 8.
1: Policija z G.
2: Njedaloko Kulowa su w obšudnicy w utoru připomnju w umienkaku zjebali. Njeznate wuda so při telefonie jako sobu działaća kreditowo instituta, a dosta z pomocu naužaneje bajki kontowe daty żony. Wo 9200 euro kriminelni senioroku tak w obšudzichu. W noce na sriedu su we Wojerecach nieznači spytali diesel z Renault Transportera kradnić. Im pak so njeje poradziło tankowe wieko z namocu łocinić, tak su nieuspiešne čekli, što ište wostało je wicna škoda we wysokosti 500 euro. Mies w utoru večo a sriedu popodnju bichu paduši tež biwi wodze, popuču a tam wuspiešniši, oni pak nohcechu jenož diesel, ale nedom cewe auto pokradnič. Za autom marki Honda, modela Jazz, w hodnoče 5000 euro policija netko pyta. W Brieškach pola Kulowa je sriedu do podnju

0: Kaž mičnu dođeveče je.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Patrik Rochta zys Lipska.
2: Na końcu kutby naše dźěćace onkologie wisa nenapadny mały zvon. Včera steješe 7-letny Leo před ním. Cive lety chemoterapie ležeše za ním. Běže to leto plne stracha a bolosćo, kotrež smědžach jako jeho lěka převodžeć. Když dźěćo, kotrež je na rak skorjovo, pola nás svoje lěkowanje zakonči, potom smě vone tuten zvon zvonić. Leo radny povjaz a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na wokomik běše na našej stacji cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčeca pfakaš ti umoženaj, a tež ja ti objoh požirač. Tutun svitve, jasny zvuk voznamjenja rze živjenje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnu stronu. V osobi, kotrež tutun zvon nide ne zvonja. Ve višorach našeho svojsko živjenja nimamy předco widzomny zvon, kotrež zakonči češke čase. Ale nieštenca raz dokładnie słuchamy. Na čiše zinki nadzieje. Abo išče lepje? Znano môžeme džencami sami tutun zvuk za niekoho być, kotrež jun runje nuznie treba.
0: To praj Patrik Rochta ze Slipska w nadoku a zamówitosti Baczońskiej w osadem. Jedzimy činy do dživečich.

pjacone braćiki. To jo dobra idea. Nicka, se nadźam, aż ja se wam dźincajšne čojenje z kocorkom kitom spodobało. Dalšne słyšeš o nieželu. Žecem wam jasowe künste ženja lubežiučka agelciki.

0: Smetana!
1: Die Anna Schelcowa ma dalšne kulturne pokazki za vas.
2: Servus! Hojo wasz uber termino za wasz końc tyženja. Pödlaty je pizzańskie namše z jazzom bužoteke sersko-nimska namša ve svem komoruje z fararjom Sebastian Schlauraff-Scheller a z lektorom Hartmutom Leibnerom. Segat weju, pšose kupka serska namša do tamneje serskeje cerkvje na badarske droze žaseš. Kjarliže su samo južo gronili, ach tož co zvucovaš, mežo v dolnoserskih kjarližach napšikvat južo zvucovaš numar 100, 5 a 7 žaset, hval togo knjeza, abo numar 206 a 6 žaset, žognuj knježo nas. Dalšny termin za tu nježelu mamy we Wierenzheim. Tam bužo sletne žen ustajence Open Art Lausitz Biennale. To jo z takim sletne žen, žož mežošo šake žiwa regionalnych, mjaze nimi teke serskich, nimskich a mjaze narodnych umiocu ze všech špartach tvorecego umiostva ogledaš. Wjaska Wierenzheim přisłuša dobrio wugoju. Na tamnej gwonej droze Hauptstraße 6 a 7 žaset jotent vr. Chtoš co lubi pobyš vence a snaž neco rednego nakupovaš, mežo na čantarove markyš. Taki bužo neželu v grotku, na marku. Vet vesemich zajča až do zigačich budu tam šake stojnišća na ubiranje. Dalšny čantarowy mark bużo przy Maznikolskim jazorie blisko Tureja. To bużo wed zega jadnostčich do pieszych. Miestno bużo direktnie przy kempingowaniščiu. Komuż se co, ten mężo se teke kupat hysz, abo ježnicu, kafej, abo lot kupisz. Za parkowaniščo tam dešo pak nieco zapwasisz. Teke neželu bużo we slepem familjowe svežin. Zwisk seniorow jen organizirujo. To bużo wed zega dweju we towarišnostnym lokalu przy sportniščiu. Wicze? Sobotu pak jo dalšne žen žož možina kokota vapajo v Dolnej Łužicy. To bužo v Ochoze, Strobicach a Rogoznje. Ochozka možina zmaka se zega dviju na svežinske vúce při sportnišču, zega čich zachopijo to retovanje. Ved sedmich bužo disku. V Strobicach bužo na podviju umaširovaš ved nefoktojc na mesta. Zega dviju bužo to retovanje na šošic vúce. Na posterich budu kafej, mlince a tykajnc, vjaco bužo reja retarjo ved sedmich. Chtož přižo v serskej drastvě muse jano pomenšone zastup vašiš. A v Rogoznje umaširuju sobotu zega jadnok při sportlarskem domje, ved zega dviju bužo to retovanje při sajnkovanišču s. Zega vesemich bužo reja v sportlarskem domje. Dož se pak nje zajmujo za vesnu sersku kulturu, ale skeri se zagorijo za to mjesčajnske, ten daš se sobotu veto dojse upyrajo. Serski umjevski kolektiv Vakuum sveši svoj 5-letny jubilej plakalavy v Rudni, v gumnje Gartenfreuden v Čramojc Maje. Zigačich žotam los. A s tym žitcem vam vjele vjasela ten konc tyženja.
1: Jo, a grajo pšilšom vjetro sobu. Goruce könnt styżenie laże przed nami, już żinca temperatura maksymalnie aż do 2 ciżaszcza grado stupa wicze aż do 7 ciżaszcza grado, ale derio, aż desy pen nieżylu ochwarzywaś, desy skęcnie padasz, na to se rolnikary a gumniszkary jasle a te, ako nie lubuju usokie temperatury, po takim dobre mieszanie zakuszdy go burzone co pedla.
3: Daj mi